Ronny Holm och Tobias Sten. Så en titt i politiloggen. Utryckningspolitiet skrev igår ut 11 förenkla förelägg efter en trafikkontroll på Riksväg 2 mellan Häradsbygd och Braskereidfoss. Högsta hastighet var 109 km/h i 80-zona. På Matrand så blev en man i 20-åra ifrån inlandet stansa UP efter utslag på narkotika. Förekortet blev beslaglagt så mannen anmäldes. Det var igår eftermiddag. Två bilar var igår eftermiddag involverade i en trafikolycka vid avkörningen ifrån E6 till Otta centrum. Ingen blev skadad. Politiet menar att olyckan skyldes vikepliktsbrudd och föraren till en förekortet till en äldre kvinna ifrån inlandet blev beslaglagt. Ett tre blåste igår eftermiddag över fylkesväg 198 Mittvangvägen vid Slemsrud i Hamar. Treet är fjärna och vägen blev öppna igen igår. En gravmaskin till en värdi av 600 till 700 000 kronor är stjärt ifrån Hol Gravlund i Hamar i löp av pinsehelgen. Gravmaskinen är observerad i Åmot igår men var borta då politiet kom dit. Politiet vill gärna ha tips i saken.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.